0: Nej.
1: Vänta, inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men la man, du
1: har klart. Okej, men
2: det ska vara
1: sida.
2: Ja, men va?
0: Okej.
2: Okay. Ja.